0: sunuma kwenye mujaru jimche jaratula
1: kwenye mujaru jimche jaratula.